0: skal na warbacha e kinnal mar mó múnte samplacht dien peg muintjor kann sé úsáid agus sé kann fló an chhladi mar hapla vige muintjorsen agus fekken mu sé die be an ebre se si mar rangar agus fekken mu sníad a galige gladdach agus fekken mu a brenn er na plantí petíbal a chhladach agus a go a komprid leis na planti tá é an he an na panne. Stoi sinna go gonta cadiad.
1: An féit fi rá a bhí híl. Gur gan féit fi a rá gur cag sis é an lerán a héins leis?
0: Gur céir go gur?
1: Cag sit?
0: Well look at ta mask an go chalon. I brahan chan, the focus mointure so si, ta sa tain le ein liawr a yafasto. Brahan chan ken balach at ha mointure ger an liawr sin a ousaid. Ach, we mwyd gira kin al gamach tror egin an beidr fwin imhiel, fwy mask an a eleg a vetach siad a ousaid le curlesh an avar. We mwyd gira kin al a couple of picture das of an agus. Is lewri mag bidach i siad ni liawr mori agus ni linti rili at ei cynnal tror o hwt gyfwyntio ni cwnsiad sia wsad. Mae'r tham wedi gyr yn eich, beth yw'n gohorid y mach sy'n iarach agos mach tŵs yn tawra, tham wedi gyrgym esgal yn ei gan wsad sia, tham wedi gyrgym esgal yn ei adwrt lob, agos mae'n teisio dyn nhan o'r sys y bohor yr hif yn wohor agos bran o'r fflor o tan gymach sy'n dan a sy'n iawn agos gwn wsad eich sy'n na na panel hwnna eisiau ni gyna. Really, like, you know, ni wedi gyr allta stohoi efalach, ta cwpwr o ta ffoelish. Efi'r hyn, ta cynnal twyr ym amser yn yr ta, ma ta wedi gyr a gymau gaswyd ordylach agos toki leis yn imhil, agos dwi'n erig yn imhil, a mach yn sio, na dy fesiad nis sinio, ta hyn siad ôl ys ychwyr agos gra nhw brod y fachab as yn tîmpol ac ta tîmpol arab. So chi'n ffa gomsig o person ta ffyr ffyr hawachdach. Ta'n darn ar ydyn chi'n an, ta ffoclwyd an, beidio y fiech sy'n chaint, gyhoryd sy'n cantor gael sy'ch di rhywbeth sy'n, agos beidio'r nach mi'n a ŵsraed chyffarsyn yn eich sy'n chaint. So ta cestion o clor an. Agos yn tri wrth beidio rydw sy'n tawach di ar ffad ffwb, ta tain efo baint, es rwydda cyn dipriwliad, pa siad dahwyl, es rwydda cyn tiad gymau gaswyr beidr sosiad ŵsaid, agos beidr er nôs gach eil y rwydda eile, bu'n gaswyr oryddan beidr y fes nis toki na rwydda i wanes leis o nodwr na rwydda i eile. Mae'r rwydda anwys tŵr nisio ersta o hif ofer sgolidio ta'n nodwr, ta'n olych, ta'n rwydda i siarfad yn stem na mathematics cyn al cwrs dechrau ceile. Agos almond tyd, bu'n gasr o'n beidr fach nis toki le roedd i'n wanes leis yn imhil ag leis yn nod o'r hynpol arab, na fach siad beidr wanes le cwrsi lectachos na cwrsi manig yn ddechrau roedd i'n wanes le cwrsi olych da. So, ta ffon i gylio'r wanes leis le, you know, beidr na chwyl o'n na chynol tŵs leis o, mae'r istohi, you know, istohi y general, cawn gan y rôl ni ta'r cag na osyn ni gys acron ni chwer ffordd gysgylwn ni gwerthd a gysgylwn ni, gwerthgylwn ni, gysgylwn ni elew hyn na gweilig ydy, agos really tityn sy'n sy'n eich ddech o loed ar un tra, mae'r fwy mwyd gwrdd bawr na on.
1: Wel, byd yn ffog o nwrt meig ar cog sheet fe, yn marw i is cog y chwrw mache, yn corlio mynd i'ch gweldwch drog ys gweld.
0: Sia. Is fyw ffres yn y lwelw ar as o go ffortiach le ols gael na galio fe mi mwyd. So fi ffar wasol yn chynnu ta pleile ols gael na galio, agos rili marach a hanyolus, agos marach o chwyd ffaid, agos marach o chwyd cynnal tror, agos gymunig beid yn brw balai er, ni fach, ni samsmetiad rei lehau, ie, dy lliol ydy'r ddyn ti'n hogan. Sy'n siachron o twyrysg, ta an an sy'n mege fer siachon, ta an sy'n mege, ta'n tolus ege hen, ach ni sfarna sy'n ta an sy'n mege, an tolus rin sy'n sy'n hir lwnele. Agus mae'r dwrt mewn sy'n ta an, agus nid y fi mwyd bran o'r bach ffresyn ysdo hwy, hig mwyd gyroniar stof o mwyn sy'n, ach om yn thi, ta sy'n cynnal trwyal sy'n tyw cilau lleile yn sy'n iawr an, nws y cag sheet mae'r dyrtw, cynnal gwrnas gynnu gyda otrach chi elan nhw gyda sif yna olys ele. So, ta'n cofartiach tawach dych lein, you know, agos ta sŵl ag yn ymwyl sy'n ni, fachsad byw cet o gysymach yn sio, gymig ymlaenwch mwy dy'r dalu ele leis. Agos hana hyn, ta even as olys diach dyr asio chwydig yn ysgol yn ni, gwmwyd eich gael beidio eich gwrdd y dyn o'n cechyn i ar y mae tŵn sgrinio am ele wain y sleisio'n imhil agos gyda tityn sy'n sesio ddech gyma o hi wei siynta agos mae'r siynta. Pan mwyd lwchwg yma sy'n brosio sfos wyl ysad, nid ydych ddech yn el dari agan agos mae'r dwi'n meddwl mae'r chwaith siola dyr dyn sy'n hogan agos yn ie sy'n rili beth sy'n gael ar siola mae hagen ysgol yn y gweldwch dar dwys agos ben mwyd y bran o'r agos dwi'n gwytil ysmwynta le sy'n. Agos, yr eisiau tech ddech yn y pwynt i rwy'n ymwneud yn tŵs o hi'n cwrsi ffoclor ydy. T tasúla